0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про богослуження та молитви, яку Папа Лев XIV очолив урочистість П'ятидесятниці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василь Янин Тимотей Косур. У неділю П'ятидесятниці 24 травня Папа Лев XIV очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані урочисту святу месу. В проповіді під час неї він поділився думками про те, що Святий Дух, дар Воскреслого Христа, є духом миру, духом місії та духом істини. Проповідник зауважив, що урочистість П'ятидесятниці є сповненням пасхального періоду, і читання Євангелії знову повертають нас до першого дня тижня, коли Ісус явився учням після Воскресіння, показавши їм свої руки та бік. Ці знаки страстей, красномовніші понад будь-які промови, преображені. «Той, хто був мертвий, живе навіки», – сказав Святіший Отець, додаючи, що також учні повертаються до життя, бо Ісус перемагає їхній страх та вітає їх словами «Мир вам», даруючи їм подих Святого Духа. У тій самій світлиці, де Він установив новий і вічний завіт, Ісус виливає Духа. Місце вечері та зради трансформується із гробниці апостолів, стає для всієї церкви лоном Воскресіння. Тому П'ятидесятниця – це пасхальне свято і свято Христового тіла, яким є ми завдяки благодаті, сказав Лев XIV. Саме в цьому світлі Папа розпочав роздуми над трьома аспектами, першим з яких є те, що Дух Воскреслого – це Дух миру. Своєю Пасхою, як пояснив він, Христос встановлює мир між Богом і людством. Цей мир починається з прощення та веде до прощення. Воскреслий каже, кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені. Доручаючи божественне завдання, бо лише Бог може відпускати гріхи. Ця влада дається на знак вселенського примирення. Господь виливає духа миру від початку до кінця історії, бо той, хто викупив усіх від смерті, нікого не виключає. Святий Дух дійсно є Господом і дарує життя від самого початку створення, коли Він ширяв над водами, а тепер своїм відкупленням змінює історію світу. Справді, П'ятидесятниця звершується як свято Нового Завіту, тобто союзу між Богом і всіма народами, мовив проповідник, додаючи, що новий закон, який Дух викарбовує в наших серцях, є кодексом миру, а саме подвійною заповіддю любові Бога і ближнього. «Як мене послав Отець, так і я посилаю вас», – сказав Господь. Роздумуючи над Духом Воскреслого як Духом місії, Лев XIV зазначив, що ми залучені в місію Ісуса, бо Святий Дух влитий у наші серця. Це жива любов Христа, яка наповняє та спонукає нас, підтримує нас у місії, даючи апостолам силу виражатися різними мовами, Святий Дух навчає людство слова спасіння. Саме в день П'ятидесятниці апостоли починають проповідувати розіп'ятого і воскреслого Ісуса, а віра, яку вони передали, живе та виражається в кожному доброму вчинку, в кожному ділі милосердя та чеснот. Мої дорогі, ми справді є учасниками Євангелія. Уся церква є його головною дієвою особою, а не лише його хранителькою. З силою Духа наше звіщення стає сповненим радості та надії, бо ми, саме ми є новизною світу, світлом і сіллю землі. Звичайно, не через наші заслуги чи привілеї, а завдяки Господньому Слову, сказав Папа, зауваживши, що існують зміни, які не оновлюють світ. Однак Святий Дух просвічує уми та пробуджує в серцях нову енергію життя. Як підкреслив Святіший Отець, переходячи до третього аспекту, ця місія розпочинається, проголошуючи істину про Бога і про людину. Бо Дух Воскреслого є Духом істини. Сам Ісус пообіцяв це, молячись про єдність для своєї церкви. Святий Дух, який говорив через пророків, завжди підтримує єдність в істині, бо пробуджує всередині нас розуміння, згоду та послідовність в житті, зауважив Святіший Отець, додаючи в світлі повчань святого Августина, що знаком присутності Святого Духа є дар мов, які є зрозумілими в єдності віри. Тож Утішитель захищає нас від усього, що заважає цьому взаєморозумінню, від упередженості, від лицемірства, від модних тенденцій, які затьмарюють світло Євангелія. Істина, яку дарує нам Бог, залишається таким чином словом, що визволяє всі народи, посланням, яке перетворює кожну культуру зсередини, вів далі Лев XIV, нагадуючи, що велетя Святого Духа відбувається постійно в святих таїнствах. Підсумовуючи, папа зауважив, що, будучи церквою, єдиним тілом, що живе Богом і служить світові, завдяки Святому Духові, ми можемо нести всім справжній мир, істину, що спасає, тобто самого ж Христа Господа. Возлюблені, з палаючим серцем молімося сьогодні, щоб Дух Воскреслого спас нас від лиха війни, яку подолає не якась суперпотуга, а всемогутність любові. Молімося, щоб він визволив людство від злиднів, які подолає не незліченне багатство, а невичерпний дар. Молімося, щоб він зцілив нас від рани гріха, через відкуплення, звіщене всім народам в ім'я Ісуса. Це та благодать, яка наповнює апостолів сміливістю. Нехай вона наповнює і нас, сьогодні та завжди, за заступництвом Марії, Матері Церкви, побажав Святіший Отець. Браття і сестри, також і в наші дні, особливо в цей день П'ятидесятниці, ми маємо прикликати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі залишаються зачиненими. Ми маємо потребу знову відкривати для себе Бога як Отця, який нас любить, будувати церкву, де всі почуватимуться як вдома, та плекати братерський світ, в якому пануватиме мир між усіма народами, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед останнім у цьому році проказуванням молитви Цариці Неба. В неділю П'ятидесятниці після ранкової святої меси Святіший Отець опівдні знову зустрівся з вірними, щоби востаннє проказати молитву, яка у великодній період замінює молитву «Ангел Господній». Промовляючи з вікна апостольського палацу до паломників, які зібралися на площі Святого Петра, Лев XIV зупинився на образові Святого Духа, як Духа, який відчиняє двері. В Євангелії йшлося про те, як воскреслий Ісус війшов до учнів через замкнені двері, а в Діяннях апостолів – про те, як Святий Дух відчинив двері і спонукав учнів вийти назовні та звіщати добру новину про воскреслого Христа. В цьому контексті Святіший Отець запросив замислитися, які двері Святий Дух відкриває сьогодні. Першими дверима, на які вказав Папа, є двері Бога, тобто, що Святий Дух відкриває нам доступ до Божого таїнства, об'явленого в Ісусі Христі. Даруючи нам свого Духа, Бог дарує нам справжню віру, допомагає нам збагнути сенс Святого Письма, відкриває себе як близького і дає нам змогу брати участь в його житті. Святий Дух допомагає нам пізнавати Бога особисто, зустріти Його в Ісусі, а не лише у виконанні закону, впізнати Його в собі та відкрити для себе знаки Його присутності в щоденному житті, сказав Лев XIV. Другими дверима є двері церкви, яка без полум'я Святого Духа залишається в полоні страху перед викликами світу, закритою в собі, неспроможною вести діалог з часом, який змінюється. Святий Дух відкриває двері церкви, щоби вона була відкритою і гостинною для всіх, навіть для тих, хто зачинив двері перед Богом, перед іншими людьми, перед надією та радістю життя, мовив Святіший Отець, вказуючи врешті саме на двері наших сердець, відчиняючи які, Святий Дух допомагає нам долати спротив, егоїзм і упередження, роблячи нас здатними жити як Божі діти та як брати і сестри між собою. Бо де є Святий Дух, всі говорять єдиною мовою любові, яка поєднує та гармонізує відмінності. Тож, заохотивши слухачів призивати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі перебувають зачиненими, Лев XIV закликав, як перші учні, ввіряємося заступництву Діви Марії, оселі Святого Духа та Матері Церкви, і розпочав проказування молитви Цариці Неба. Уділивши присутнім на площі 30 тисячам паломників своє апостольське благословення, папа Лев XIV також нагадав, що цього дня припадав День молитви за церкву в Китаї, який проводиться в День літургійного спомину Пресвятої Богородиці Помічниці Християн. Поєднуємо нашу молитву з молитвою китайських католиків як знак нашої любові до них та їхнього сопричастя з Вселенською Церквою і наступником Святого Петра, сказав папа, побажавши. Нехай же заступництво Цариці Неба здобуде для спільноти віруючих у Китаї благодать єдності та дарує всім силу свідчити Євангеліє серед щоденних труднощів, щоби бути насінням миру. У цьому контексті папа також додав, що, зокрема, молиться про вічний мир для жертв нещасного випадку, який цими днями стався на шахті на півночі Китаю. Заступництво Пресвятої Богородиці Помічниці Християн Святіший Отець також вірив народи, що страждають від війни. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Другий псалом є одним з найважливіших псалмів, які відкривають перед нами месіанську тематику. Прислухаємося до слів і змісту цього псалма. «Чого метушаться народи і люди задумують марне? Стають царі землі, князі заговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиймо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує. Тоді то до них говорить у своїм гніві і у своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову. Господь сказав до мене, син мій сити, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд ганчір'я розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господеві в страсі і радуйтеся у тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом 2 – один з наймогутніших і найглибших псалмів у всьому Святому Письмі. Він відкриває перед нами величну духовну драму, яка пронизує всю історію людства. З одного боку ми бачимо бунт усього світу проти Бога та Його помазаника. З іншого – спокійну, незборему і вічно переможну владу Божого Царства. У християнській традиції цей псалом завжди сприймається як ясне і потужне пророцтво про Ісуса Христа, Сина Божого, Царя всіх царів і єдиного Спасителя світу. Цей псалом посідає особливе місце біблійної традиції. Уже в Новому Завіті апостоли цитують як пряме пророцтво про Ісуса Христа. Отці церкви та середньовічні богослови розвивали це бачення в христоцентричному ключі, бачачи тут втілення та вічне синівство Ісуса Христа як Сина Божого, хресні страждання, воскресіння та остаточне встановлення Його царства. Святий Августин читає цей псалом як пророцтво про Ісуса Христа та Його церкву. Він посилається на книгу «Діяння апостолів» і бачить в бунті юдеїв та язичників марну спробу розірвати узи Христового царювання. Фраза «той, хто живе на небесах, сміється» для Августина – це символ Божої всемогутності. Бог не тривожиться, бо наперед знає повну марність усіх людських інтриг. Це не просто поетичний образ, а глибоке богословське твердження про Боже провидіння. Христос у псалмі повстає як цар на Сіоні, який для Августина є церква. Особливо важливим є вірш «Ти, син мій, сьогодні я породив тебе». Августин тлумачить його як вічне породження сина від отця. Слово «сьогодні» означає вічну актуальність. У Бозі немає минулого чи майбутнього, лише вічне тепер. Далі Августин пояснює, що народи даються Христу в спадок, а жезл залізний символізує непохитну Божу справедливість, яка остаточно ламає силу гріха. Заклик до царів і суддів – це звернення як до світських, так і духовних правителів – служити Господу зі страхом і радістю. Завершується псалом блаженством для всіх, хто покладається на Месію. Августин підкреслює есхатологічний вимір. Перемога Христа над опором світу є абсолютно певною. Святий Іван Золотоустий також бачить у цьому псалмі пророцтво про страждання Христа. Він особливо наголошує на божественності Месії та універсальності Його царства, яке поширюється на всі народи. Святий Тома Аквінський продовжує цю патристичну лінію. Для нього буквальний сенс тексту безпосередньо вказує на Христа. Псалом описує бунт світу проти втіленого Сина Божого та його остаточну перемогу. Заклик до царів він розуміє універсально. Усі правителі землі врешті-решт мають визнати владу Христа. Текст нагадує, що вся історія спасіння – це драма, в якій марний опір людський постійно зустрічається з переможною благодаттю Бога. В сучасному богослів'ї цей псалом протистоїть секуляризації та релятивізму. сміливо нагадує про незмінний суверенітет Христа над історією та життям кожної людини. В центрі другого псалма лежить фундаментальна філософська та богословська істина про людське життя. Людина від початку шукає істини, свободу та сенсу, проте часто шукає їх у хибному напрямку, в бунті проти Бога. Вона хоче порвати кайдани, щоб стати повністю автономною, самодостатньою, як боги. Саме в цьому коріниться трагедія людського буття. Бог сміється з цього бунту і не зі зневаги, а з безмежної мудрості. Він бачить, наскільки марними є всі наші спроби створити сенс життя без нього, без свого Творця. Усі ідеології, системи, філософії, що обіцяють свободу поза Богом, зрештою приводять до внутрішньої порожнечі, немов глиняний посуд, який розбивається об залізний жезл реальності. Другий псалом не залишає нас у безнадії. Він пропонує єдиний справжній шлях до істини, кульмінаційний заклик. Цілуйте його ноги, в інших перекладах «цілуйте сина». Це запрошення до найглибшого примирення. Поцілунок тут означає не рабську покору, а щиру, люблячу відданість. Це жест, в якому людина добровільно приймає Христа як свого царя і водночас знаходить у ньому справжню свободу. Запитаємо себе щиро, де і коли я в своєму житті намагаюся порвати кайдани? В яких обставинах я тримаюся за контроль над своїм майбутнім, стосунками, фінансами, кар'єрою? Де виправдовую гріх, називаючи його свободою? Де проявляється моя прихована автономія бажати жити по-своєму, без Бога? Поки ми чіпляємося за ці ілюзії, ми залишаємося в стані постійної внутрішньої метушні. Справжній сенс життя і справжня істина відкривається лише тоді, коли ми добровільно цілуємо Сина. Віддаємо Христу своє серце в довірі, любові та смиренні. Сьогодні ми бачимо, як давній бунт, описаний у псалмі, повторюється у масштабах цілих культур і цивілізацій. Сучасний світ наповнений ідеологіями, які обіцяють звільнення, немовби від релігійних кайданів, проголошують автономію людини як найвищу цінність. Проте псалом попереджає, цей шлях веде лише до хаосу, втрати сенсу, тривоги, депресії та духовної порожнечі. Єдина реальна альтернатива – сміливо проповідувати Євангелія Христа як єдине джерело істини, яке може об'єднати і зцілити людство. Сучасна культура намагається будувати мораль без Бога. Псалом рішуче показує, що це неможливо. Справжні чесноти, смирення, мудрість, любов, справедливість, мужність – коріняться не в людських теоріях, а в живих стосунках з царем. Лише той, хто визнає владу Христа, отримує внутрішню силу жити по-справжньому добре, не через страх, а з радості, любові. У тиші вічності лунає спокійний, мудрий сміх Божої любові над усіма нашими марними бунтами. І одночасно ніжний голос, який завжди запрошує «Цілуйте сина». Блаженні всі, що покладаються на нього. Саме в цьому жесті довіри завершується і найважливіший пошук людського життя, пошук істини і справжнього сенсу. Бо істина тут постає не як холодна абстракція, а як жива особа. Лише в єднанні з Христом людина нарешті знаходить те, чого завжди прагнула – справжню свободу, гідність, мир і повноту життя.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Sì.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про богослуження та молитви, яку Папа Лев XIV очолив урочистість П'ятидесятниці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Косур. У неділю П'ятидесятниці 24 травня Папа Лев XIV очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані урочисту святу месу. В проповіді під час неї він поділився думками про те, що Святий Дух, дар Воскреслого Христа, є духом миру, духом місії та духом істини. Проповідник зауважив, що урочистість П'ятидесятниці є сповненням пасхального періоду, і читання Євангелії знову повертають нас до першого дня тижня, коли Ісус явився учням після Воскресіння, показавши їм свої руки та бік. Ці знаки страстей, красномовніші понад будь-які промови, преображені. «Той, хто був мертвий, живе навіки», – сказав Святіший Отець, додаючи, що також учні повертаються до життя, бо Ісус перемагає їхній страх та вітає їх словами «Мир вам», даруючи їм подих Святого Духа. У тій самій світлиці, де Він установив новий і вічний завіт, Ісус виливає Духа. Місце вечері та зради трансформується із гробниці апостолів, стає для всієї церкви лоном Воскресіння. Тому П'ятидесятниця – це пасхальне свято і свято Христового тіла, яким є ми завдяки благодаті, сказав Лев XIV. Саме в цьому світлі Папа розпочав роздуми над трьома аспектами, першим з яких є те, що Дух Воскреслого – це Дух миру. Своєю Пасхою, як пояснив він, Христос встановлює мир між Богом і людством. Цей мир починається з прощення та веде до прощення. Воскреслий каже, кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені. Доручаючи божественне завдання, бо лише Бог може відпускати гріхи. Ця влада дається на знак вселенського примирення. Господь виливає духа миру від початку до кінця історії, бо той, хто викупив усіх від смерті, нікого не виключає. Святий Дух дійсно є Господом і дарує життя від самого початку створення, коли він ширяв над водами, а тепер своїм відкупленням змінює історію світу. Справді, П'ятидесятниця звершується як свято Нового Завіту, тобто союзу між Богом і всіма народами, мовив проповідник, додаючи, що новий закон, який Дух викарбовує в наших серцях, є кодексом миру, а саме подвійною заповіддю любові Бога і ближнього. «Як мене послав Отець, так і я посилаю вас», – сказав Господь. Роздумуючи над Духом Воскреслого як Духом місії, Лев XIV зазначив, що ми залучені в місію Ісуса, бо Святий Дух влитий у наші серця. Це жива любов Христа, яка наповняє та спонукає нас, підтримує нас у місії, даючи апостолам силу виражатися різними мовами, Святий Дух навчає людство слова спасіння. Саме в день П'ятидесятниці апостоли починають проповідувати розіп'ятого і воскреслого Ісуса, а віра, яку вони передали, живе та виражається в кожному доброму вчинку, в кожному ділі милосердя та чеснот. Мої дорогі, ми справді є учасниками Євангелія. Уся церква є його головною дієвою особою, а не лише його хранителькою. З силою Духа наше звіщення стає сповненим радості та надії, бо ми, саме ми є новизною світу, світлом і сіллю землі. Звичайно, не через наші заслуги чи привілеї, а завдяки Господньому Слову, сказав Папа, зауваживши, що існують зміни, які не оновлюють світ. Однак Святий Дух просвічує уми та пробуджує в серцях нову енергію життя. Як підкреслив Святіший Отець, переходячи до третього аспекту, ця місія розпочинається, проголошуючи істину про Бога і про людину. Бо Дух Воскреслого є Духом істини. Сам Ісус пообіцяв це, молячись про єдність для своєї церкви. Святий Дух, який говорив через пророків, завжди підтримує єдність в істині, бо пробуджує всередині нас розуміння, згоду та послідовність в житті, зауважив Святіший Отець, додаючи в світлі повчань святого Августина, що знаком присутності Святого Духа є дар мов, які є зрозумілими в єдності віри. Тож Утішитель захищає нас від усього, що заважає цьому взаєморозумінню, від упередженості, від лицемірства, від модних тенденцій, які затьмарюють світло Євангелія. Істина, яку дарує нам Бог, залишається таким чином словом, що визволяє всі народи, посланням, яке перетворює кожну культуру зсередини, вів далі Лев XIV, нагадуючи, що велетя Святого Духа відбувається постійно в святих таїнствах. Підсумовуючи, папа зауважив, що будучи церквою, єдиним тілом, що живе Богом і служить світові, завдяки Святому Духові ми можемо нести всім справжній мир, істину, що спасає, тобто самого ж Христа Господа. Возлюблені, з палаючим серцем молімося сьогодні, щоб Дух Воскреслого спас нас від лиха війни, яку подолає не якась суперпотуга, а всемогутність любові. Молімося, щоб він визволив людство від злиднів, які подолає не незліченне багатство, а невичерпний дар. Молімося, щоб він зцілив нас від рани гріха через відкуплення, звіщене всім народам в ім'я Ісуса. Це та благодать, яка наповнює апостолів сміливістю. Нехай вона наповнює і нас, сьогодні та завжди, за заступництвом Марії, Матері Церкви, побажав Святіший Отець. Браття й сестри, також і в наші дні, особливо в цей день П'ятидесятниці, ми маємо прикликати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі залишаються зачиненими. Ми маємо потребу знову відкривати для себе Бога як Отця, який нас любить, будувати церкву, де всі почуватимуться як вдома, та плекати братерський світ, в якому пануватиме мир між усіма народами, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед останнім у цьому році проказуванням молитви Цариці Неба. В неділю П'ятидесятниці після ранкової святої меси Святіший Отець о півдні знову зустрівся з вірними, щоби востаннє проказати молитву, яка у великодній період замінює молитву «Ангел Господній». Промовляючи з вікна апостольського палацу до паломників, які зібралися на площі святого Петра, Лев XIV зупинився на образові Святого Духа, як Духа, який відчиняє двері. В Євангелії йшлося про те, як воскреслий Ісус війшов до учнів через замкнені двері, а в Діяннях апостолів – про те, як Святий Дух відчинив двері і спонукав учнів вийти назовні та звіщати добру новину про воскреслого Христа. В цьому контексті Святіший Отець запросив замислитися, які двері Святий Дух відкриває сьогодні. Першими дверима, на які вказав Папа, є двері Бога, тобто, що Святий Дух відкриває нам доступ до Божого таїнства, об'явленого в Ісусі Христі. Даруючи нам свого Духа, Бог дарує нам справжню віру, допомагає нам збагнути сенс Святого Письма, відкриває себе як близького і дає нам змогу брати участь в його житті. Святий Дух допомагає нам пізнавати Бога особисто, зустріти Його в Ісусі, а не лише у виконанні закону, впізнати Його в собі та відкрити для себе знаки Його присутності в щоденному житті, сказав Лев XIV. Другими дверима є двері церкви, яка без полум'я Святого Духа залишається в полоні страху перед викликами світу, закритою в собі, неспроможною вести діалог з часом, який змінюється. Святий Дух відкриває двері церкви, щоби вона була відкритою і гостинною для всіх, навіть для тих, хто зачинив двері перед Богом, перед іншими людьми, перед надією та радістю життя, мовив Святіший Отець, вказуючи врешті саме на двері наших сердець, відчиняючи які, Святий Дух допомагає нам долати спротив, егоїзм і упередження, роблячи нас здатними жити як Божі діти та як брати і сестри між собою. Бо де є Святий Дух, всі говорять єдиною мовою любові, яка поєднує та гармонізує відмінності. Тож, заохотивши слухачів призивати Святого Духа, щоб він відчинив усі двері, які досі перебувають зачиненими, Лев XIV закликав, як перші учні, ввіряємося заступництву Діви Марії, оселі Святого Духа та Матері Церкви, і розпочав проказування молитви Цариці Неба. Уділивши присутнім на площі 30 тисячам паломників своє апостольське благословення, папа Лев XIV також нагадав, що цього дня припадав День молитви за церкву в Китаї, який проводиться в День літургійного спомину Пресвятої Богородиці Помічниці Християн. Поєднуємо нашу молитву з молитвою китайських католиків як знак нашої любові до них та їхнього сопричастя з Вселенською Церквою і наступником Святого Петра, сказав папа, побажавши. Нехай же заступництво Цариці Неба здобуде для спільноти віруючих у Китаї благодать єдності та дарує всім силу свідчити Євангеліє серед щоденних труднощів, щоби бути насінням миру. У цьому контексті папа також додав, що, зокрема, молиться про вічний мир для жертв нещасного випадку, який цими днями стався на шахті на півночі Китаю. Заступництво Пресвятої Богородиці Помічниці Християн Святіший Отець також вірив народи, що страждають від війни. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Другий псалом є одним з найважливіших псалмів, які відкривають перед нами месіанську тематику. Прислухаємося до слів і змісту цього псалма. «Чого метушаться народи, і люди задумують марне? Встають царі землі, князі заговорюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиймо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує. Тоді то до них говорить у своїм гніві і у своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову. Господь сказав до мене, син мій єси ти. Я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд ганчір'я розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господеві в страсі і радуйтеся у тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом 2 – один з наймогутніших і найглибших псалмів у всьому Святому Письмі. Він відкриває перед нами величну духовну драму, яка пронизує всю історію людства. З одного боку ми бачимо бунт усього світу проти Бога та його помазаника. З іншого – спокійну, незборему і вічно переможну владу Божого Царства. У християнській традиції цей псалом завжди сприймається як ясне і потужне пророцтво про Ісуса Христа, Сина Божого, Царя всіх царів і єдиного Спасителя світу. Цей псалом посідає особливе місце біблійної традиції. Уже в Новому Завіті апостоли цитують як пряме пророцтво про Ісуса Христа. Отці церкви та середньовічні богослови розвивали це бачення в христоцентричному ключі, бачачи тут втілення та вічне синівство Ісуса Христа як Сина Божого, хресні страждання, воскресіння та остаточне встановлення Його царства. Святий Августин читає цей псалом як пророцтво про Ісуса Христа та Його церкву. Він посилається на книгу «Діянь апостолів» і бачить в бунті юдеїв та язичників марну спробу розірвати узи Христового царювання. Фраза «той, хто живе на небесах, сміється» для Августина – це символ Божої всемогутності. Бог не тривожиться, бо наперед знає повну марність усіх людських інтриг. Це не просто поетичний образ, а глибоке богословське твердження про Боже провидіння. Христос у псалмі повстає як цар на Сіоні, який для Августина є церква. Особливо важливим є вірш «Ти, син мій, сьогодні я породив тебе». Августин тлумачить його як вічне породження сина від отця. Слово «сьогодні» означає вічну актуальність. У Бозі немає минулого чи майбутнього, лише вічне тепер. Далі Августин пояснює, що народи даються Христу в спадок, а жезл залізний символізує непохитну Божу справедливість, яка остаточно ламає силу гріха. Заклик до царів і суддів – це звернення як до світських, так і духовних правителів – служити Господу зі страхом і радістю. Завершується псалом блаженством для всіх, хто покладається на Месію. Августин підкреслює есхатологічний вимір. Перемога Христа над опором світу є абсолютно певною. Святий Іван Золотоустий також бачить у цьому псалмі пророцтво про страждання Христа. Він особливо наголошує на божественності Месії та універсальності Його царства, яке поширюється на всі народи. Святий Тома Аквінський продовжує цю патристичну лінію. Для нього буквальний сенс тексту безпосередньо вказує на Христа. Псалом описує бунт світу проти втіленого Сина Божого та його остаточну перемогу. Заклик до царів він розуміє універсально. Усі правителі землі врешті-решт мають визнати владу Христа. Текст нагадує, що вся історія спасіння – це драма, в якій марний опір людський постійно зустрічається з переможною благодаттю Бога. В сучасному богослів'ї цей псалом протистоїть секуляризації та релятивізму. Сміливо нагадує про незмінний суверенітет Христа над історією та життям кожної людини. В центрі другого псалма лежить фундаментальна філософська та богословська істина про людське життя. Людина від початку шукає істини, свободу та сенсу, проте часто шукає їх у хибному напрямку, в бунті проти Бога. Вона хоче порвати кайдани, щоб стати повністю автономною, самодостатньою, як боги. Саме в цьому коріниться трагедія людського буття. Бог сміється з цього бунту і не зі зневаги, а з безмежної мудрості. Він бачить, наскільки марними є всі наші спроби створити сенс життя без нього, без свого Творця. Усі ідеології, системи, філософії, що обіцяють свободу поза Богом, зрештою приводять до внутрішньої порожнечі, немов глиняний посуд, який розбивається об залізний жезл реальності. Другий псалом не залишає нас у безнадії. Він пропонує єдиний справжній шлях до істини, кульмінаційний заклик. Цілуйте його ноги, в інших перекладах «цілуйте сина». Це запрошення до найглибшого примирення. Поцілунок тут означає не рабську покору, а щиру, люблячу відданість. Це жест, в якому людина добровільно приймає Христа як свого царя і водночас знаходить у ньому справжню свободу. Запитаймо себе щиро, де і коли я в своєму житті намагаюся порвати кайдани? В яких обставинах я тримаюся за контроль над своїм майбутнім, стосунками, фінансами, кар'єрою? Де виправдовую гріх, називаючи його свободою? Де проявляється моя прихована автономія бажати жити по-своєму, без Бога? Поки ми чіпляємося за ці ілюзії, ми залишаємося в стані постійної внутрішньої метушні. Справжній сенс життя і справжня істина відкривається лише тоді, коли ми добровільно цілуємо Сина. Віддаємо Христу своє серце в довірі, любові та смиренні. Сьогодні ми бачимо, як давній бунт, описаний у псалмі, повторюється у масштабах цілих культур і цивілізацій. Сучасний світ наповнений ідеологіями, які обіцяють звільнення, немовби від релігійних кайданів, проголошують автономію людини як найвищу цінність. Проте псалом попереджає, цей шлях веде лише до хаосу, втрати сенсу, тривоги, депресії та духовної порожнечі. Єдина реальна альтернатива – сміливо проповідувати Євангелія Христа як єдине джерело істини, яке може об'єднати і зцілити людство. Сучасна культура намагається будувати мораль без Бога. Псалом рішуче показує, що це неможливо. Справжні чесноти, смирення, мудрість, любов, справедливість, мужність коріняться не в людських теоріях, а в живих стосунках з царем. Лише той, хто визнає владу Христа, отримує внутрішню силу жити по-справжньому добре, не через страх, а з радості, любові. У тиші вічності лунає спокійний, мудрий сміх Божої любові над усіма нашими марними бунтами. І одночасно ніжний голос, який завжди запрошує «Цілуйте сина». Блаженні всі, що покладаються на нього. Саме в цьому жесті довіри завершується і найважливіший пошук людського життя, пошук істини і справжнього сенсу. Бо істина тут постає не як холодна абстракція, а як жива особа. Лише в єднанні з Христом людина нарешті знаходить те, чого завжди прагнула – справжню свободу, гідність, мир і повноту життя.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У понеділок 25 травня була представлена перша енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Перед особистою участю в презентації документа Святіший Отець прийняв на аудієнції серед інших президента Албанії та представників бізнес-клубу з Барселони, що займаються благодійністю. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар місії Святого Престолу при ООН щодо необхідності захисту цивільного населення під час збройних конфліктів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Ілля Броновський. Величне людство, створене Богом, сьогодні стоїть перед вирішальним вибором – звести нову Вавилонську вежу чи збудувати місто, де Бог і людство мешкають разом. Ці вступні слова з першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» узагальнюють головну тему документа – захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Святіший Отець підписав цю соціальну енцикліку 15 травня у 135-ту річницю знаменитої «Рерум Новарум» Лева XIII, перейнявши спадщину свого попередника в шуканні відповідей на головні виклики свого часу. Презентація документа відбулася 25 травня в залі синодальних засідань у Ватикані в присутності самого Лева XIV. Людство, яке живе в теперішню епоху, є пораненим. Пораненим до такої межі, що вбиває тисячі дітей та невинних у війнах, які суперечать міжнародному праву. Пораненим до межі перетворення багатьох людей на рабів та досягнення таких рівнів байдужості, цинізму і жорстокості, які не перестають нас приголомшувати. І все ж, попри все, Папа Лев називає це людство величним. Саме тому у своїй першій енцикліці він закликає оберігати його, цінувати, пильнувати перед новими формами нелюдяності та залишатися вірними його величі в час, коли така революція, як штучний інтелект, ризикує поставити все під загрозу. Наміри, деталі та теологічні і соціальні нюанси документа представили три кардинали. Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін наголосив, це документ не про штучний інтелект, а документ, який аналізує, що штучний інтелект несе для людини та світу в час, позначений швидкими глибокими трансформаціями, пов'язаними із колосальною відповідальністю. Разом із ним виступили префекти дикастерії кардинали Віктор Мануель Фернандес та Майкл Черні, а також провідні богослови Анна Роулендс та Леокадія Лушомбо, а також експерти технологічного сектору. Це може здаватися дивним, визнав один із головних доповідачів Крістофер Олах, співзасновник американської компанії Anthropic, однієї з найвпливовіших у сфері штучного інтелекту. Але саме в епіцентрі технологічних перегонів, де панують прибуток, геополітика та надмірні амбіції, світ гостро відчув потребу в голосі церкви. У голосі, здатному протистояти тиску ринку, говорити незручні речі та нагадувати про те, чого машини ніколи не матимуть – тіло, свідомість і моральне чуття. Цей голос відкрито викриває зворотній, темний бік прогресу. Дітей глобального південня, які змушені цілими днями працювати в токсичному пилу, щоб добувати рідкоземельні метали для живлення світового потоку обчислень. Уряди, не здатні дивитися далі, ніж показники валового внутрішнього продукту. Дискусія навколо штучного інтелекту сьогодні не є нейтральною. Захищати центральну роль людини зараз – це втручатися в історичний розлом, де людство балансує між розпачем і прометеєвою спокусою стати богами для самих себе. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зазначив, із цієї презентації «Magnifica Humanitas» заберіть із собою зобов'язання залишатися пильними та як ремісники надії і надалі трудитися на будівельному майданчику нашого часу. Нехай же Дух Воскреслого Господа Ісуса підтримає нашу спільну працю. Підсумок промови Святішого Отця Лева XIV зможете почути у нашій передачі, яка виходить в ефір після завершення цього інформаційного випуску. Заснований 1856 року як клуб любителів верхової їзди «Circolo Equestre de Barcelona» сьогодні є одним із найпрестижніших клубів Барселони, що згуртовує підприємців і ділові еліти, а також займається благодійною та філантропічною діяльністю. З нагоди 170-ї річниці свого заснування його члени здійснили паломництво до Риму та в понеділок 25 травня зустрілися з папою Левом XIV. Вітаючи гостей у Апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець подякував за цей вияв близькості. Кожен віруючий у Христа покликаний зберігати своє життя відкритим надію Святого Духа, виявляючи невтомну готовність жити християнською любов'ю, богословською чеснотою, завдяки якій ми любимо Бога понад усе, а інших як самих себе, саме з любові до Бога, сказав папа, підкреслюючи, що християнин є не просто філантропом, а співчутливою особою, яка любить у безкорисливий спосіб та активно старається про цілісне благополуччя інших. Лев XIV заохотив паломників зберігати свій погляд зосередженим на Христі, оскільки лише так стає можливим розпізнати його присутність у найменших і потребуючих братах і сестрах. Нехай же завдяки вашій особистій відданості служінню Богові та іншим людям, завдяки вашій готовності супроводжувати їх з терплячістю і співчуттям, Господь дарує вам зростання в його любові та щедро благословить вас і ваших близьких, побажав він. У понеділок 25 травня папа Лев XIV прийняв в апостольському палаці у Ватикані президента Албанії Байрама Бегая, який опісля також зустрівся із очільниками державного секретаріату. Як йдеться в повідомленні прес-служби Святого Престолу, за підсумками переговорів, у державному секретаріаті було висловлено задоволення з приводу добрих двосторонніх стосунків та висловлено намір надалі розвивати співпрацю у сферах, що становлять взаємний інтерес. Також було порушено низку міжнародних тем, приділивши особливу увагу регіону Західних Балкан та його євроінтеграції.
1: Мова та логіка війни зводять людей до цифр, ворогів або побічних жертв. Таку стурбованість висловила місія Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в заяві, поширеній 21 травня 2026 року в рамках публічних дебатів Ради безпеки ООН на тему «Захист цивільного населення в збройних конфліктах». Як зазначається в заяві, незважаючи на зусилля щодо припинення конфліктів та захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом, найвищу ціну війни платять мільйони людей, змушених покинути свої домівки, тоді як інші залишаються незахищеними перед насильством, голодом, небезпекою та колапсом життєво важливих послуг. Захист цивільного населення, наголошує делегація Святого Престолу, це не лише політичне чи оперативне питання. Вона посилається на слова папи щодо морального обов'язку захисту людей і висловлює глибоке занепокоєння зростаючим нехтуванням міжнародним гуманітарним правом та нормалізацією поведінки, яка дедалі більше наражає цивільне населення на небезпеку. Делегація звертає увагу, зокрема, на три аспекти – перший стосується ударів по місцях, богослужіннях та релігійних громадах. Такі дії завдають шкоди не лише окремим віруючим, а культурно-духовному та соціальному ладу цілих громад. Крім того, у часи війни такі місця стають притулками, надаючи допомогу та сприяючи солідарності. Тому забезпечення свободи віросповідання навіть в умовах конфлікту є надзвичайно важливим для захисту людської гідності та сприяння примиренню. Нагальним є також захист медичного персоналу та медичних закладів, які й досі залишаються мішенями обстрілів, незважаючи на те, що минуло вже десятиліття з часу ухвалення резолюції 2286. Цей документ передбачає зобов'язання захищати персонал, інфраструктуру, транспортні засоби та обладнання медичного та медико-гуманітарного секторів. Пораненим і хворим, наполягає Ватиканська делегація, ніколи не можна відмовляти в допомозі, а тих, хто надає гуманітарну допомогу, ніколи не можна робити мішенню. Врешті висловлюється занепокоєння щодо використання у війні нових технологій, зокрема штучного інтелекту. Використання технологій завжди має ґрунтуватися на етичній відповідальності, оскільки жодна машина не може замінити морального судження, необхідного, коли йдеться про людське життя. Йдеться в заяві, підкреслюючи, що покладатися на технології без людського контролю означає не зважати на наслідки для захисту цивільного населення. Заклик Святого Престолу спрямований до міжнародної спільноти з проханням посилити свої зусилля, спрямовані на запобігання конфліктам, діалог та мирне врегулювання суперечок, визначаючи, що справжній мир будується не через страх чи знищення, а через зустріч, довіру та відповідальність. Посилаючись на слова папи Лева про мир, що народжується в кожному з нас, у тому, як ми дивимося на інших, слухаємо інших і говоримо про інших, Святий Престол нагадує, що захист цивільного населення передбачає визнання гідності, даної Богом кожній людині, також і в умовах війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У понеділок 25 травня відбулася презентація першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». Святіший Отець особисто пояснив зміст та генезу цього документа. Пропонуємо вашій увазі підсумок промови Святішого Отця, якою він завершив презентацію, що відбулася в залі синодальних засідань у Ватикані. І з цієї презентації «Magnifica Humanitas» заберіть із собою зобов'язання залишатися пильними та як ремісники надії і надалі трудитися на будівельному майданчику нашого часу. Нехай же Дух Воскреслого Господа Ісуса підтримає нашу спільну працю, побажав Лев XIV, звертаючись до учасників презентації. Ніколи раніше не траплялося, щоб Святіший Отець був присутній у залі, де громадськості представляють його віроучительський документ. Це також вперше, коли поруч із папою, окрім кардиналів і професорів, сиділи експерти технологічного сектору. Лев XIV назвав чудовим знаком надії той факт, що, незважаючи на відмінності та різне походження учасників, можемо слухати одне одного. Цей взаємообмін свідчить про всю серйозність моменту, а також про впевненість у тому, що разом ми зможемо здійснити розпізнання щодо найважливіших питань нашого часу, а отже і щодо майбутнього людства, переконаний він. Промовляючи після всіх, Лев XIV зауважив, що в поворотних моментах історії церква покликана тлумачити нові речі в світлі Євангелія та людської гідності. Так, 135 років тому папа Лев XIII реагував на виклики промислової революції, розуміючи, що церква не повинна стояти осторонь. І його енцикліка «Rerum Novarum» – «Нові речі» – стала євангельським словом про тогочасні нові речі. Сьогодні ми стоїмо перед перетвореннями такого ж масштабу, які, можливо, матимуть ще більші наслідки. Штучний інтелект уже проникає у багато сфер нашого життя і впливає на рішення, що визначають співіснування людей. Він також кардинально змінює характер ведення війни, сказав папа, додаючи, що подібно до свого попередника відчуває обов'язок поглянути очима віри на ці перетворення з відкритістю на таїнство і маючи в серці голосіння убогих та землі. Святіший Отець зазначив, що «Magnifica Humanitas» народилася зі слухання. «Я слухав вчених та інженерів, які з щирим ентузіазмом працюють над технологіями, здатними полегшити величезні страждання, політичних лідерів та чиновників, які наполегливо прагнуть встановити справедливі правила, батьків та вчителів, які глибоко переймаються майбутнім молодих поколінь», сказав він, додаючи, що до його вух також долинали тривожні голоси про дедалі більш автономні системи озброєння, тривожні розповіді про алгоритми, які можуть блокувати доступ до медичної допомоги, зайнятості та безпеки на основі даних, спотворених упередженнями. Він почув також мовчання тих, хто не має голосу під час ухвалення рішень, які можуть породити нові форми страждань. За словами папи, в результаті цього слухання в нього сформувалося переконання, висловлене в енцикліці, що штучний інтелект потрібно роззброїти. «Я знаю», – сказав Лев XIV, – «що це слово звучить різко. Але я свідомо обрав його, оскільки сьогоднішній час потребує слів, здатних привернути увагу, пробудити сумління та вказати дорогу вперед для людства». Святіший Отець навів аналогію зусиль церкви заради ядерного роззброєння. Вони випливають із усвідомлення, що кожна велика технологічна сила може впливати на життя людей, а тому повинна супроводжуватись належним моральним розпізнанням та громадянським контролем. І так само, як ядерне роззброєння є служінням мирові та гідності людського роду, в схожому сенсі штучний інтелект вимагає роззброєння, тобто звільнення від логіки, яка перетворює його на інструмент домінування, виключення або смерті. Як ядерна енергія, він повинен служити всім і загальному благу. Рішення щодо технологій ніколи не повинні відокремлюватися від сумління та відповідальності, сказав Лев XIV, нагадуючи, що мир – це не просто відсутність війни, а справедливість у дії, І коли технологія послаблює наш критичний розум, то мир опиняється під загрозою. Але, як наголосив далі папа, самого роззброєння недостатньо. Ми повинні будувати. Він розповів, що слово «будувати» скеровує його думку до років місіонерського служіння в Перу. Коли 2017 року стихійне лихо спустошило північні регіони країни і багато сімей залишилися без даху над головою, він зрозумів, що відбудова – це не просто відновлення того, що було зруйноване, але також відновлення зв'язків, повернення довіри та пробудження надії на майбутнє. Крім того, відбудування неможливе самотужки. Святіший Отець вказав на біблійну картину відбудови Єрусалиму після повернення з депортації, образ мурів якого не є виправданням для закритості чи поділів, а закликом, щоби кожен зробив свій внесок. Цеглинка за цеглинкою формується більш справедливе співіснування, здатне захистити гідність усіх, сказав він, додаючи. Штучний інтелект може стати будівельним майданчиком історії в рамках горизонту сопричастя, де технічний прогрес вчиться служити людському життю. Посилаючись на слова святого Павла з послання до коринтян, «Нехай кожен вважає, як він будує», Лев XIV підкреслив, що не йдеться про те, щоби боятися будівельного майданчика, а про те, щоби пильнувати, щоб фундамент був надійним. Не біймося штучного інтелекту, але постійно тримаємо в полі зору питання про людину, сказав він, нагадуючи слова свого попередника, святого Павла VI, який в енцикліці «Populorum Progressio» повчав, що справжній розвиток завжди охоплює кожну людину і усю людину. Це означає, що жодна людина не може бути залишена на узбіччі цифрової трансформації, і те, що нікого не можна применшувати лише до продуктивності, когнітивних здібностей або сухих даних. Людина носить у собі свободу, внутрішній світ і покликана до любові та богопочитання, які жодна машина не може замінити чи заблокувати, підкреслив Лев XIV, додаючи, що лише завдяки такому ж підходу штучний інтелект можна спрямувати на досягнення загального блага. Об'єднавши зусилля розробників і тих, на кого вони впливають, можливо побудувати майбутнє не для привілейованої меншості, а для всього людства. За словами Святішого Отця, йдеться про цивілізацію любові, про яку говорили його попередники, і це не наївна мрія, а шлях, який Ісус Христос відкриває в історії. З цієї причини Церква бажає з покорою та щиро брати участь у дискусіях щодо штучного інтелекту. Ми не маємо технічних відповідей і не прагнемо замінити тих, хто має відповідні знання. Але ми вносимо мудрість щодо людини, якої наш час так гостро потребує. Кожна людина є унікальною та незамінною, вільною та розумною істотою, наділеною сумлінням, здатною шукати Бога, служити один одному та піклуватися про наш спільний дім, наголосив Лев XIV, закликавши всіх членів церкви та людського роду вчитися слухати одне одного, сміливо долати сучасні виклики та разом будувати гуманне і братерське суспільство. І з цієї презентації «Magnifica Humanitas» заберіть із собою зобов'язання залишатися пильними та, як ремісники надії, і надалі трудитися на будівельному майданчику нашого часу. Нехай же Дух Воскреслого Господа Ісуса підтримує нашу спільну працю, побажав Папа Лев XIV наприкінці своєї промови, якою підсумував презентацію своєї першої енцикліки, присвяченої темі захисту людської особи в епоху штучного інтелекту, що відбулася в залі синодальних засідань у Ватикані. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У понеділок 25 травня була представлена перша енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» про захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Перед особистою участю в презентації документа Святіший Отець прийняв на аудієнції серед інших президента Албанії та представників бізнес-клубу з Барселони, що займаються благодійністю. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар місії Святого Престолу при ООН щодо необхідності захисту цивільного населення під час збройних конфліктів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Ілля Броновський. Величне людство, створене Богом, сьогодні стоїть перед вирішальним вибором – звести нову Вавилонську вежу чи збудувати місто, де Бог і людство мешкають разом. Ці вступні слова з першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas» узагальнюють головну тему документа – захист людської особи в епоху штучного інтелекту. Святіший Отець підписав цю соціальну енцикліку 15 травня у 135-ту річницю знаменитої «Rerum Novarum» Лева XIII, перейнявши спадщину свого попередника в шуканні відповідей на головні виклики свого часу. Презентація документа відбулася 25 травня в залі синодальних засідань у Ватикані в присутності самого Лева XIV. Людство, яке живе в теперішню епоху, є пораненим. Пораненим до такої межі, що вбиває тисячі дітей та невинних у війнах, які суперечать міжнародному праву. Пораненим до межі перетворення багатьох людей на рабів та досягнення таких рівнів байдужості, цинізму і жорстокості, які не перестають нас приголомшувати. І все ж, попри все, Папа Лев називає це людство величним. Саме тому у своїй першій енцикліці він закликає оберігати його, цінувати, пильнувати перед новими формами нелюдяності та залишатися вірними його величі в час, коли така революція, як штучний інтелект, ризикує поставити все під загрозу. Наміри, деталі та теологічні і соціальні нюанси документа представили три кардинали. Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін наголосив, це документ не про штучний інтелект, а документ, який аналізує, що штучний інтелект несе для людини та світу в час, позначений швидкими глибокими трансформаціями, пов'язаними із колосальною відповідальністю. Разом із ним виступили префекти дикастерії кардинали Віктор Мануель Фернандес та Майкл Черні, а також провідні богослови Анна Роуленс та Леокадія Лушомбо, а також експерти технологічного сектору. Це може здаватися дивним, визнав один із головних доповідачів Крістофер Олах, співзасновник американської компанії Anthropic, однієї з найвпливовіших у сфері штучного інтелекту. Але саме в епіцентрі технологічних перегонів, де панують прибуток, геополітика та надмірні амбіції, світ гостро відчув потребу в голосі церкви. У голосі, здатному протистояти тиску ринку, говорити незручні речі та нагадувати про те, чого машини ніколи не матимуть – тіло, свідомість і моральне чуття. Цей голос відкрито викриває зворотній, темний бік прогресу. Дітей глобального південня, які змушені цілими днями працювати в токсичному пилу, щоб добувати рідкоземельні метали для живлення світового потоку обчислень. Уряди не здатні дивитися далі, ніж показники валового внутрішнього продукту. Дискусія навколо штучного інтелекту сьогодні не є нейтральною. Захищати центральну роль людини зараз – це втручатися в історичний розлом, де людство балансує між розпачем і прометеєвою спокусою стати богами для самих себе. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зазначив, із цієї презентації «Magnifica Humanitas» заберіть із собою зобов'язання залишатися пильними та як ремісники надії і надалі трудитися на будівельному майданчику нашого часу. Нехай же Дух Воскреслого Господа Ісуса підтримає нашу спільну працю. Підсумок промови Святішого Отця Лева XIV зможете почути у нашій передачі, яка виходить в ефір після завершення цього інформаційного випуску. Заснований 1856 року як клуб любителів верхової їзди, Circolo Equestre de Barcelona сьогодні є одним із найпрестижніших клубів Барселони, що згуртовує підприємців і ділові еліти, а також займається благодійною та філантропічною діяльністю. З нагоди 170-ї річниці свого заснування його члени здійснили паломництво до Риму та в понеділок 25 травня зустрілися з папою Левом XIV. Вітаючи гостей у Апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець подякував за за цей вияв близькості. Кожен віруючий у Христа покликаний зберігати своє життя відкритим надію Святого Духа, виявляючи невтомну готовність жити християнською любов'ю, богословською чеснотою, завдяки якій ми любимо Бога понад усе, а інших як самих себе, саме з любові до Бога, сказав папа, підкреслюючи, що християнин є не просто філантропом, а співчутливою особою, яка любить у безкорисливий спосіб та активно старається про цілісне благополуччя інших. Лев XIV заохотив паломників зберігати свій погляд зосередженим на Христі, оскільки лише так стає можливим розпізнати його присутність у найменших і потребуючих братах і сестрах. Нехай же завдяки вашій особистій відданості служінню Богові та іншим людям, завдяки вашій готовності супроводжувати їх з терплячістю і співчуттям, Господь дарує вам зростання в його любові та щедро благословить вас і ваших близьких, побажав він. У понеділок 25 травня папа Лев XIV прийняв в апостольському палаці у Ватикані президента Албанії Байрама Бегая, який опісля також зустрівся із очільниками державного секретаріату. Як йдеться в повідомленні прес-служби Святого Престолу за підсумками переговорів, у державному секретаріаті було висловлено задоволення з приводу добрих двосторонніх стосунків та висловлено намір надалі розвивати співпрацю у сферах, що становлять взаємний інтерес. Також було порушено низку міжнародних тем, приділивши особливу увагу регіону Захід. Західних Балкан та його євроінтеграції.
1: Мова та логіка війни зводять людей до цифр, ворогів або побічних жертв. Таку стурбованість висловила місія Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в заяві, поширеній 21 травня 2026 року в рамках публічних дебатів Ради безпеки ООН на тему «Захист цивільного населення в збройних конфліктах». Як зазначається в заяві, незважаючи на зусилля щодо припинення конфліктів та захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом, найвищу ціну війни платять мільйони людей, змушених покинути свої домівки, тоді як інші залишаються незахищеними перед насильством, голодом, небезпекою та колапсом життєво важливих послуг. Захист цивільного населення, наголошує делегація Святого Престолу, це не лише політичне чи оперативне питання. Вона посилається на слова папи щодо морального обов'язку захисту людей і висловлює глибоке занепокоєння зростаючим нехтуванням міжнародним гуманітарним правом та нормалізацією поведінки, яка дедалі більше наражає цивільне населення на небезпеку. Делегація звертає увагу, зокрема, на три аспекти – перший стосується ударів по місцях, богослужіннях та релігійних громадах. Такі дії завдають шкоди не лише окремим віруючим, а культурно-духовному та соціальному ладу цілих громад. Крім того, у часи війни такі місця стають притулками, надаючи допомогу та сприяючи солідарності. Тому забезпечення свободи віросповідання навіть в умовах конфлікту є надзвичайно важливим для захисту людської гідності та сприяння примиренню. Нагальним є також захист медичного персоналу та медичних закладів, які й досі залишаються мішенями обстрілів, незважаючи на те, що минуло вже десятиліття з часу ухвалення резолюції 2286. Цей документ передбачає зобов'язання захищати персонал, інфраструктуру, транспортні засоби та обладнання медичного та медико-гуманітарного секторів. Пораненим і хворим, наполягає ватиканська делегація, ніколи не можна відмовляти в допомозі, а тих, хто надає гуманітарну допомогу, ніколи не можна робити мішенню. Врешті висловлюється занепокоєння щодо використання у війні нових технологій, зокрема штучного інтелекту. Використання технологій завжди має ґрунтуватися на етичній відповідальності, оскільки жодна машина не може замінити морального судження, необхідного, коли йдеться про людське життя. Йдеться в заяві, підкреслюючи, що покладатися на технології без людського контролю означає не зважати на наслідки для захисту цивільного населення. Заклик Святого Престолу спрямований до міжнародної спільноти з проханням посилити свої зусилля, спрямовані на запобігання конфліктам, діалог та мирне врегулювання суперечок, визначаючи, що справжній мир будується не через страх чи знищення, а через зустріч, довіру та відповідальність. Посилаючись на слова папи Лева про мир, що народжується в кожному з нас, у тому, як ми дивимося на інших, слухаємо інших і говоримо про інших, Святий Престол нагадує, що захист цивільного населення передбачає визнання гідності даної Богом кожній людині, також і в умовах війни.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У понеділок 25 травня відбулася презентація першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». Святіший Отець особисто пояснив зміст та генезу цього документа. Пропонуємо вашій увазі підсумок промови Святішого Отця, якою він завершив презентацію, що відбулася в залі синодальних засідань у Ватикані. І з цієї презентації «Magnifica Humanitas» заберіть із собою зобов'язання залишатися пильними та як ремісники надії і надалі трудитися на будівельному майданчику нашого часу. Нехай же Дух Воскреслого Господа Ісуса підтримає нашу спільну працю, побажав Лев XIV, звертаючись до учасників презентації. Ніколи раніше не траплялося, щоби Святіший Отець був присутній у залі, де громадськості представляють його віроучительський документ. Це також вперше, коли поруч із папою, окрім кардиналів і професорів, сиділи експерти технологічного сектору. Лев XIV назвав чудовим знаком надії той факт, що, незважаючи на відмінності та різне походження учасників, можемо слухати одне одного. Цей взаємообмін свідчить про всю серйозність моменту, а також про впевненість у тому, що разом ми зможемо здійснити розпізнання щодо найважливіших питань нашого часу, а отже і щодо майбутнього людства, переконаний він. Промовляючи після всіх, Лев XIV зауважив, що в поворотних моментах історії церква покликана тлумачити нові речі в світлі Євангелія та людської гідності. Так, 135 років тому папа Лев XIII реагував на виклики промислової революції, розуміючи, що церква не повинна стояти осторонь. І його енцикліка «Rerum Novarum» – «Нові речі» – стала євангельським словом про тогочасні нові речі. Сьогодні ми стоїмо перед перетвореннями такого ж масштабу, які, можливо, матимуть ще більші наслідки. Штучний інтелект уже проникає у багато сфер нашого життя і впливає на рішення, що визначають співіснування людей. Він також кардинально змінює характер ведення війни, сказав папа, додаючи, що подібно до свого попередника відчуває обов'язок поглянути очима віри на ці перетворення з відкритістю на таїнство і маючи в серці голосіння убогих та землі. Святіший Отець зазначив, що «Magnifica Humanitas» народилася зі слухання. «Я слухав вчених та інженерів, які з щирим ентузіазмом працюють над технологіями, здатними полегшити величезні страждання, політичних лідерів та чиновників, які наполегливо прагнуть встановити справедливі правила, батьків та вчителів, які глибоко переймаються майбутнім молодих поколінь», сказав він, додаючи, що до його вух також долинали тривожні голоси про дедалі більш автономні системи озброєння, тривожні розповіді про алгоритми, які можуть блокувати доступ до медичної допомоги, зайнятості та безпеки на основі даних, спотворених упередженнями. Він почув також мовчання тих, хто не має голосу під час ухвалення рішень, які можуть породити нові форми страждань. За словами папи, в результаті цього слухання в нього сформувалося переконання, висловлене в енцикліці, що штучний інтелект потрібно роззброїти. «Я знаю», – сказав Лев XIV, – «що це слово звучить різко. Але я свідомо обрав його, оскільки сьогоднішній час потребує слів, здатних привернути увагу, пробудити сумління та вказати дорогу вперед для людства». Святіший Отець навів аналогію зусиль церкви заради ядерного роззброєння. Вони випливають із усвідомлення, що кожна велика технологічна сила може впливати на життя людей, а тому повинна супроводжуватись належним моральним розпізнанням та громадянським контролем. І так само, як ядерне роззброєння є служінням мирові та гідності людського роду, в схожому сенсі штучний інтелект вимагає роззброєння, тобто звільнення від логіки, яка перетворює його на інструмент домінування, виключення або смерті. Як ядерна енергія, він повинен служити всім і загальному благу. Рішення щодо технологій ніколи не повинні відокремлюватися від сумління та відповідальності, сказав Лев XIV, нагадуючи, що мир – це не просто відсутність війни, а справедливість у дії. І коли технологія послаблює наш критичний розум, то мир опиняється під загрозою. Але, як наголосив далі папа, самого роззброєння недостатньо. Ми повинні будувати. Він розповів, що слово «будувати» скеровує його думку до років місіонерського служіння в Перу. Коли 2017 року стихійне лихо спустошило північні регіони країни і багато сімей залишилися без даху над головою, він зрозумів, що відбудова – це не просто відновлення того, що було зруйноване, але також відновлення зв'язків, повернення довіри та пробудження надії на майбутнє. Крім того, відбудування неможливе самотужки. Святіший Отець вказав на біблійну картину відбудови Єрусалиму після повернення з депортації, образ мурів якого не є виправданням для закритості чи поділів, а закликом, щоби кожен зробив свій внесок. Цеглинка за цеглинкою формується більш справедливе співіснування, здатне захистити гідність усіх, сказав він, додаючи. Штучний інтелект може стати будівельним майданчиком історії в рамках горизонту сопричастя, де технічний прогрес вчиться служити людському життю. Посилаючись на слова святого Павла з послання до коринтян, «Нехай кожен вважає, як він будує», Лев XIV підкреслив, що не йдеться про те, щоби боятися будівельного майданчика, а про те, щоби пильнувати, щоб фундамент був надійним. Не біймося штучного інтелекту, але постійно тримаємо в полі зору питання про людину, сказав він, нагадуючи слова свого попередника, святого Павла VI, який в енцикліці «Populorum Progressio» повчав, що справжній розвиток завжди охоплює кожну людину і усю людину. Це означає, що жодна людина не може бути залишена на узбіччі цифрової трансформації, і те, що нікого не можна применшувати лише до продуктивності, когнітивних здібностей або сухих даних. Людина носить у собі свободу, внутрішній світ і покликана до любові та богопочитання, які жодна машина не може замінити чи заблокувати, підкреслив Лев XIV, додаючи, що лише завдяки такому ж підходу штучний інтелект можна спрямувати на досягнення загального блага. Об'єднавши зусилля розробників і тих, на кого вони впливають, можливо побудувати майбутнє не для привілейованої меншості, а для всього людства. За словами Святішого Отця, йдеться про цивілізацію любові, про яку говорили його попередники, і це не наївна мрія, а шлях, який Ісус Христос відкриває в історії. З цієї причини Церква бажає з покорою та щиро брати участь у дискусіях щодо штучного інтелекту. Ми не маємо технічних відповідей і не прагнемо замінити тих, хто має відповідні знання. Але ми вносимо мудрість щодо людини, якої наш час так гостро потребує. Кожна людина є унікальною та незамінною, вільною та розумною істотою, наділеною сумлінням, здатною шукати Бога, служити один одному та піклуватися про наш спільний дім, наголосив Лев XIV, закликавши всіх членів церкви та людського роду вчитися слухати одне одного, сміливо долати сучасні виклики та разом будувати гуманне і братерське суспільство. І з цієї презентації «Magnifica Humanitas» заберіть із собою зобов'язання залишатися пильними та, як ремісники надії, і надалі трудитися на будівельному майданчику нашого часу. Нехай же Дух Воскреслого Господа Ісуса підтримує нашу спільну працю, побажав Папа Лев XIV наприкінці своєї промови, якою підсумував презентацію своєї першої енцикліки, присвяченої темі захисту людської особи в епоху штучного інтелекту, що відбулася в залі синодальних засідань у Ватикані. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!